ممو، جس میں فریدہ جلال نے محمودہ بیگم انور علی عرف ممو کا کردار نبھایا تھا۔ بہت ہی خوبصورت فلم تھی، بہت ہی دمدار ابھنے تھا۔ اس فلم کے لیے فریدہ جلال کو 2 ایوارڈ ملے، ایک تو فلم فیئر کرٹکس ایوارڈ بیسٹ پرفارمنس کے لیے اور دوسرا ایوارڈ بنگال کی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی اور سے بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ دیا گیا۔ سن 1995 میں دل والے دلہنیا لے جائیں گے فلم ریلیز

دہکتے رخسار نے مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔